0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: أدي الصلاة كما أمر الله بأوقاتها للمساجد مع إخوانك في بيوت الله.
2: على الصلاة على الصلاة.
3: Radio Amuba 105.1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.